0: Kontse ya mogaitso ke ya ka re fitile fela jalo ka molodi motsegareng wa letsatsi la gompieno go la botlhano mogaitso kgwedi eno ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le lesomeleborobongwe mme ke anong re tsoga go le maruru thata mogaetso e sale ba maemabosa ba ntse ba re tlhagetsa gore nyaa go tla nna le maemo a tsididi le kgonagalo ya pula segolo thata mo dikgalong tsa rona tse di kwa borwa mo bogare le mo dikgalong tse di mo botlhaba jaanong ga mane te tota mogaetso se gorogile serame maelo mangwe dipula di nele sehako se o le monya mo mosong jalo jalo jaana se se salang ke gore nyaa mariga gana mokgaba mogaetso ee go raya gore jaanong ga re setse re le ga gona go shaba gore ke mang yo o kgabileng go gaisa yo mongwe mo nakong e re mo go yone se se salang ke gore o apare sentle ka gore malwetse le one a tsamaya mmogo fela le serame mogaetso ka pheolone bitsubutla jaana e le pheo e tseditsana mme ka gore jalo ke re tla ke go tlisetse mme mo ka lemogaetso mo nakong e re tle re utlwe gore letsholo la marathodi ya polio mo kgaolong le wetse jang.
1: Moretsi ke go dumedise ke le mphemetse masake re kopana mo tsatsing la gompieno ke le mo kganyeng malebang le karolo ya boraro ya marathodi a polio ke ya bone tshwarela. Ke karolo ya bone ya marathodi a polio ke ipaakanyegong mo e leng gore jaanong ra wetsa tiragalo ya teng ko ntle ga go utlwa gore go tsamaile jang mo tsatsing la gompieno ntekelela jalo ke bue le maetsho mo kareng dumela me
2: e dumela ra dumelang bareetsi karolo e e ne e tshwere e ne le karolo ya bone e le a gare ga mahake hela le commerce ee ke gore letsholo le tsamaisiwa hela ke mahake le commerce ka gore e rile le mo karolong ya boraro ke gone ga go santseng ga ile ga lemogiwa gore virus ya polio e santse e tsamatsamaga gare ga mme letsholo le tsamaile sentle le letsholo ja malatsi a le mane go tswa mantaga go tsena ka lwabone beke hitileng mme hile ha le tsweledisa go tlhelela ka sontaga gore malatsi a le mararo marago ga malatsi a la beilwe e rile ka sontaga hile ha ema ko ha ya go dikerekeng tse di arologaneng jalo mo ko babese o santse he santse he sheba gore a gona le bana ba ba tlhaetseng mokento
1: e lebile karolo eo gore e tsamaile sentlela jalo mme tota motho ke a kagerile maduo ga di tsore a dutse jang
2: maduo a eme sentle ke gore hile ga newa palo e he tshwanetseng he ka berekela mo go yone e le 45,098 mme e rile letsholo ya ntlha ile ga go a tsamaya sentle ile ha bona maduo a 66% mo go bonanang e le ko tlhatsenyana mme e rile he tla ko karolo ya bobedi ya boraro e le ya bone maduo a la tlhatlhoga jalo o bona gore a gora gore molaetsa wa goroga batsadi ba tlhaloganya perekisanyo mmogo e gone karolo ya bone ile go goroga jalo ka maduo a 73.2%
1: gora gore ba ba lekolang ba ba le busetsang poelo tsweletseng botsa go bona gore lo tele sente ba itumetse
2: e nya ba itumetse ba itumetse ba bala ba tlile go hema nokeng go tswa ko commerce jalo ba ile ba itumela thata ba lemogile gore he berekile ka nnatla e berekile ka nnatla he le baoki
1: tirisanommogo ne e dutse jang ya batsadi ya dikolo mo nakong eo
2: tirisanommogo e siame dikolo di sena bothata ile ga tsamaisa lokwalo ko dikoleng gape ga tsamaisa dikwalo ko farmers association o bona gore molaetsa o gorogile sentle gonne le bone ba dipolase bana ba founa ba bolelela gore ba na le bana mo dipolaseng tsa bone jaaka morago ga malatsi a mane awa gore he tshwere thata he lebile bone bana ba ba tlhaetsweng thata gone ko dipolaseng jalo dipolase tsa maburu, dipolase tsa batho ba bantsho ko bo Stenhouse ne kwa ko bo Harnas le ko bo Kokoros ke gone ko malatsi a mangwe a boraro he lebile bone ba
3: gone go tswa ga gore a re a motho a belaele sengwe gape gore go tla nna le marothodi a botlhano
2: ke se he sa se letseng se he dumelang gore sengwe le sengwe se tla tsamaya sentle e ka re ditlhatlhobo di boa di a go dirwa gone mo rehuting ya mokgona ke le tonna sengwe le sengwe kabe se siame go sa polio e se tla e bonana ke go rapelela gore sengwe le sengwe se tsamaye sentle
3: mme go tswa ka ga go lona ka ba bongaka gongwe kgakololo go batsadi ga kry yanong e dutse one ka ditshogo la teng gore tsetse go se ka ga diega gape
2: ke hela gone go raya batsadi gore ba tlhokomele bana he tswelele he dirise melaonyana ya go tlhapa diatla go tlhokomela bana jalo le gone go tswelela go isa bana ko ditleliniking go bona mekento e nngwe ya bana go go santse go isa ngwana hela ko ditleliniki go bona mekento e mengwe e ko pele e saletseng ko morago go phapagatsa ga e agileng gone thata jang gone mo ko babesa o lebile ko morago kwa naga go bonane sentle le gone masepala a tswelela he thuse jalo ka go phepagatsa
3: ka ebile ne ke re ke kgweetsa gone ka gago ka dikgang ke bone go na le ga metse a leswe bana ba tshamekela mo gone thata ya le gore a re ke kalengwe e sa siamang
2: ee metse a emeng a baa ke metse a sa siamang ka ga gona matlwana a boithomelo ga dipula di nnile kore metse a ema metse a elela batsadi ba tlhokomele bana jalo ba seka ba tshamekela mo metsing one a
3: ke itse gore ke buile le mogolwane ka gano ofici ya lona mabapi le cross border tirisano mo go ya Botswana le Namibia ka tsa polio ke itse gore molaetsa o gorogile ke la gone gore ka Setswana ne ka kgang ya teng gore
2: go le go na le dipuisano tsa Botswana le Namibia mme thata go shebilwe ona matlhoko a bana mme ditumelano ile ya tsena gore ga go na le matlhoko he dirisanye mmogo ke gore ga he e le ka he ntsha marothodi kgotsa mokento le bone hela jalo ba tswelele ba dira jalo ke gore gone ga bodareng nako yone ya mokento he ile ga neela bana ba le babedi hela ba bale ba kgabaganya go tswa go Botswana ba tla ka Namibia ba ba le babedi hela mme e le ba kagano e le baagi ba kagano mme ba tshona go ya ka ga le ga se go go entiwe bana bape ke gore bone thata ba remelela mo baneng ba ba ga dingwagang tse di ga tlhatsega botlhano tshona e le lebile bana ba ba ga dingwagang tse di lesome go ya ko tlhatse mme ke dumela gore perekisano mmogo e tla nna e le yone e tswelela hela jalo ga gona le sengwe se se tlabo se tla ko morago
3: gone jaaka marothodi a jaaka poli e tantsi dikarolo di harologana ya ntlha ya bobedi ya botlhano a marothodi le one gongwe le a change ka lo a dirisang ka teng kapa go tshwana hela
2: nyaa a go tswa karolo ya ntlha go tlhela ya bone e le marothodi e le le one hela a polio ga go a change sepe le gone ga ga bona bothata bope ga ke re jaaka e bitsa di-side effect jalo ga se ko go gonne le bana ba ba ileng ba bona mathata morago ga ba sena go bona marothodi
3: ke go leboga thata mmeso ke dumela gore ga go nna le karolo nngwe kapa go na le mathata mangwe a a rileng mabapi le kga ya teng o tla re itsise
2: ke tla lo itsise ra
3: thank you
2: much
0: ke puisana mo haetso gareng ga modira kana o mphemetsa na buisana kana le mo ke melania mo kaleng yona feta fela ke a tlhalosa gore nya le tsamaile jang ba fitlheletse eng mme hela se se salang ke gore re le batsadi re na le boikarabelo segolo thata mo baneng ka gore malwetse a le mantsi a kgona go ka ba hitlhelela mo gaetso ke gore re ne le tlhokomelo mo go bone le gore malatsi a beilweng a mekento re tlotle ee ha e le gore ga wa kgona go ka kopana le bone ba letsholo le ya ko tleliniking e gaufi mo gaetso le ga nako e hitile gore ngwana gago a ye go bona mekento e tlhokafalang ke mogo mo gaetso ke tsweletse ke jalo mme gone ke ana tla ke go tlisetse re Elrico Slanger mongwe wa modiradipakisiso yo o ikenetse mo gaetso a re tlhalosa gore a dirisanya jang le mapodisi go lwantsha bosenyi le gore tota me a ditagi diritibatsi bogodu tota bohakae mo reagang teng le gore me e kana motho yo mosola ha e le gore gongwe o ka tsaya dinomore tsa gagwe tse o tlabe a dintsha kwa bokhutlong jwa puisano e
4: ferdar medieno a fir weaponhead batiga license
5: my broer hulle die my informant sê vir my gister laat die vier wapens word gebruik as hulle wanneer die shipments gaan gedra word. As die shipments gaan gedra word. So it means as jy daar in daai bos moet kop en kop by mekaar kom. Dan moet die skote klap. So dis my lewe en sy lewe in gevaar. Dis waaroor dit nou gaan. Maar nou die ander kant van die hand van ons wet is ook die kriminele is so bewus, soos in hierdie tyd wat ek gesien het, word kriminele instigate, die nie onderzoek, en van sekere individuals, wat vir die regering dan in werk, wat die law moet enforce, hoe moet hulle gaan, wat moet hulle sê, hoe moet hulle doen, om die onderzoek te belemmer, dit is ek opgetel, ek het die brief gelons op die 1 juni. Het ek een griefbrief geskryf na die regional headquarters. Hulle noem hom Commissioner Sivese. Is een van die goedste ouens en hy is een operatieman. Het ek hom gelons, sekere vraag wat ek moet geantwoord word. Rondom concerning the safety of the public and the security. Dit het ek gevra, maar ek het tot en met vandag toe nie, het ek geen antwoord gekry nie.
4: En as jy seker bel of daar by die kantoor gaan, wat is die antwoord, wat sê hulle?
5: As ek bel, my oproep, word die opgetel, ek weet nie of jy bezig is nie, of al die pad bezig bly nie, maar my telefoon word die opgetel nie. Dis na ook bel ek ook na op my arrestatie siens, bel ek ook na die polisstasie toe, hulle hoor net die slinger, dan is het twee story. So ek moet nou sorg om een rijding te kry om my verdachte met die bewijsstukke te lei en die man na die stasie toe te bring. Dis een van die groot challenge. So eindelijk moet ek maar sê, daar is een co-operation kry ek nie van die government official.
4: Maar hoe, een mens wat luister, wonder nou, hoe, is jou leven nie in gevaar as jy die hele operaties doen, soos jy gesê, daar is ook oons wat die kriminele instigate om te sê, nee, die man moet jylle doppel.
5: Ek het dit in my brief genoem, die een mooie ding is, die late major, die private investigator ook, ek en hy het toch ook paar jaar saam getrap. Maar Masaka, om af te ware eerlijk te sê, is, wanneer jy geroep is, as jy gebore is met die ding, is jy nie een politician recruit nie. Jy sê salary collector nie. Jy gaan om een ding te soek en dis die waarheid. En hierdie ding is binnen in jou bloed en nie eens een dokter kan dit uitkry nie. Die Heere het een plan rondom my gehad vir my entire gemeenskap om een leier binnen in my gemeenskap uit die security department vir my gemeenskap te wees. Om my concern oor hulle se safety en hulle se property te het. Ek maak nie een kleer verskil nie. Ek werk ook met die Oshiwampo sprekende ou Joseph Nande. Joseph Nande is in Windhoek in hy hanteer vir my windhoek.
4: Ja.
5: So windhoek het ook ja, kliënte.
4: Hmm.
5: En die polisie se kant in windhoek is 100% is ek akkuraat daar. Telefoon optel, onmiddellik respons. Sidipol tot by Nampol.
4: Ja.
5: Yes. So ons staan by mekaar en ons doen die ding saam. Hmm. Ons speel die game saam om die misdaad te bekamp.
4: Ja.
5: Dit is die probleem. Wat ek dit is die twee verskillende en ek het ander keer gevra is daar 'n restriction van region tot region met law.
4: Hmm.
5: Wat sekere mense verwag word hoe hulle moet getrek word.
4: Ja, goeie vraag.
5: Yes. Van ek het 'n ou Vrydag gearresteer met 'n gemsbok, hele gemsbok. Ja, en hierdie ou is 'n usual customer. Met die ander vier ouetjies wat ek al jare van ek 23 hier gekom het, wat ek hulle staan en hanteer en ek ken hulle. Die ou beeslagters en die bosjagters.
4: Ja.
5: Ja. So hierdie ouetjies is die Vrydag, sommer dieselfde Vrydag, is die drywer van die kar is gelos met sy kar en al.
4: Oh,
5: yes.
4: Okay.
5: En hierdie ou het teruggekom na die polisman toe wat met my ook saam hand in hand werk, speeder. En vir hom loop staan en so uiterlik gevloek en aangegaan. So, hierdie is die tipe goed wat ons face in ons gemeenskap.
4: Ja.
5: Yeah. Yes.
4: Ja. Yeah.
5: So ons regtig weet nie meer waterkant ons toe moet gaan nie.
4: Ja.
5: Yes.
4: Ja. Maar die samewerking wat jy kry van die gemeente af, hoe lyk dit?
5: Die ons gemeenskap is 'n heel paar mense positief omdat hulle seker moeg is.
4: Ja.
5: Met inligting. Kry ek left and right center inligting van my informante af en van die paar van die gemeenskaplike mense wat die inwoner van die gemeenskap. En ja, en die commercial farmers, ons noem dit die kommersiële plaasboere. Yes, kry ek tog 'n volle support om regtig in hierdie misdaad. Ja, daar is sommiges wat my bel in sommer hulle se karre gebruik.
4: Okay.
5: Yes, ek gebruik ook hulle se karre. Kom, laat ons gou gaan. Ja. Of vat hy bakkie, of vat hy klein karretjie, dan gaan jy.
4: Ja.
5: So dis die support wat ek kry van die wat gemeenskap af.
4: Okay.
5: Yes.
4: Ja. Meneer Enrico, ek is eintlik bly om met jou te praat en te ken dis van Arnos af. Ek ken Arnos soos jy gesê spoorsneers.
5: ja, exactly.
4: Jy's in 'n goeie field as jy dit doen.
5: Yes.
4: Ja.
5: Maar saga om eerlik daar vir jou te sê, my hele my oom, hulle is Jan Jarson wat die regional councilor was. Op Arnos is my pa se oudste broer. En hy het al iets gevra, kan jy nie ander werk doen nie? Hoekom doen jy nie ander werk nie?
4: Ja.
5: En ek sê net ja, ek sal gaan. Maar in daai meantime het ek hom net gespy. Ek spring hom net oor. Van ek sal nooit kan verbystap as ek sien daar word misdaad gepleeg nie.
4: Ja.
5: Omdraai, moet ek omdraai. Ek is so bly vir Warren Ben Mogotsi. Ons het 'n groep begin in Arnos, dis hoe ek nou begin in die polisie begin ingestap het. Hulle het die groep genoem die Crime Busters. Volunteering groep.
4: Ja.
5: So toe ek daar ingaan, was ek 'n baie jong mannetjie.
4: Ja.
5: Met die ouderdom van 23.
4: Okay.
5: En ek daar begin in Arnos met die polisie. En ek het meer skills en experience gedoen. En verklaring skryf ek sit en wag nie 'n polisieman om my verklaring te skryf nie.
4: Yeah.
5: Ek skryf my goed op die toneel klaar.
4: Terwyl jy daar is.
5: Terwyl ek daar met al

0: Maar niks, vat ek hulle se goedsmer haar klaar, skryf ek klaar in. By die stasie kom, maar vra hulle, toe sê ek, nee, ek, as sê ek net, ek soek net dit en dit, dit. Klaar, ek soek die saknummer. Daar is jou verklarings. Aan de oof die goed, en ons het klaar geteken, maak die dokket oop. Voor jou is daar nog niks om te skryf.
1: Ja. Yeah.
0: Dat is net die method wat jy moet skryf. So, geen die CR-nummer, laat ons gaan. So, dat is hoe ek tot zover gegaan om, geëquip te is in die politie.
1: Ja.
0: Yeah. Yes.
1: Ja. Nee, laat ons nog weer praat en ek waardeer jou tyd dat jy met ons kom gepraat het.
0: Ja, nee, Masaka, baie dankie vir die voorreg. Dit was regtig 'n voorreg om met jou regtig moet by mekaar so te kom,
1: yeah,
0: om sekere van hierdie dinge te deel.
1: Yeah.
0: So ek waardeer jou en ek dink dit sal nie die laaste wees hierdie wat ons al hier praat nie. Want ek sal binnenkort terugkom ook met ondersoek, maar ek moet eers 'n sukses daarvan kry om terug te kom om resultate te gee rondom die sak.
1: Dankie.
0: Dankie toch.
1: Meneer Slinger, asseblief net vir jou contactdetails, want ek ken soos die luisteraars, hulle wonder nou, die is die persoon wat ons nou soek.
0: Ja, hulle kan my op die volgende contactnommers kry, en my contactnommers is 081-722-316 en die ander nommer is 081-722-7507. Ek sal weer herhaal, die eerste ene is 081-722-316.
1: Okay.
0: En die tweede ene is weer 081-722-7507. As julle rondom enige veediefstal en ja, veediefstal en onwettige jagery op julle se kommersiële plase, maak nie saak ook stadsgronde waar julle sit nie, kan julle my kontak en daar kan ons meer gesels daar oor my uitkom daar na toe.
1: Okay.
0: Yes, yes.
1: Baie dankie.
0: Dankie, Masaka.
1: Gons ke lo moretsi ki ya ka wi kukwela ke ne ke bua le re Elrico Slinger yo bua jalo ka gore o tswa kae. Ke motho o tlhologileng kwa re no se thata le gona ba ya bobentu ka go dira tiro kong go tla go ela mo go ba besi ka mong tiro ya gago ya ditlhotlhomiso ke mo dikgaolong tse tsa Maheke, ke kgaolo ya Komase le kgaolo ya Hardab. O gone kong methata ya ka iphikela le mo go ba besi yana o lwantsha bone kgang ya borukhutlhe ya go rekwa ga nama e seng ka ga molaong letsomo le di sa letlelelwang diritibatsi ke dikgetse di teng le gone ditlhobolo tse di seng ka ga molao le tsone o bua ka tsone a re di teng gone ga bogamiente ga go go tsena ka ga bonosovele mme ga o ya ka ga bokanan c ka ga le kanan a ke ko diritibatsi di rekisiwang thata gone mathata ke gone gore ba sepodisi ga ba mone seatla kapa ga ba moema nokeng sentle ka tirisane mo go ka botalo gore re gona le ga ba mokgaotsetsang teng gore ba sa mone ke monokeng e lekaneng hela jalo ke ka mong o ile a kwala lekwalo la ngongora le o ngongoregang go botsa ka ga melao e teng a lekwaletse ka le mokomišenara Shiveve yo o botsolosang mabapi le tirisanommogo le melao e teng ya gore go tshwara batho ba ba e leng gore ba molato go letlelelwa go ikela ga kae jaaka molao o le teng o letlelelang gone motho o tshwana le nna le wena hela jalo gore molao go letlela gore ga o bona motho a dira tiro tsa borukutlhe o kgona go mo tshwara. Di-company tsa ma-security di tshwara batho jaanong yone e gago e le gore ke Rhino Private Investigation Unit CC e palelwa keng go dira jalo jaanong ya dira hela jaaka ne a bua mo malatsing a gore o ne a tshwere motho ka nama mme ba ile ba go mo tlhatlhela hela jalo jaanong o dira tiro ka botlalo gore a re o ikgolaganye le ene ka dinomore tse ile a dintsha hela jalo ke bidira mphemetse Masake go tswa mo toropong ya go babese o Maheke.
2: Ke jaaka modirakana o mphemetse mogaetso o ne a buisana jalo le Re Elrico Slinger mme ke tsa gore o tlhalositse ka botlalo mogaetso batho ba bangwe motho o tla bona e le gore nyaa mme ke motho hela mme o na le kitso mogaetso o tsenetse katiso e tseneletseng mme jaana o ka kgona go ka dirisiwa ke barui kana le ga e le bone bagaetso ba ba nang ko magaeng kwa ka gore ditiragalo tse di diragala malatsi otlhe ko metseng ko magaeng le kwa ditoropong tsa rona la ke go tlisetse medo re na le dishabashe mogaetso ja kana bushana le modira kana mphemetse mo morago ga bokopano ke bona burulagantswe ke lefapha la tikologo.

0: sna e se mo ina mo teng gore ba henye ne la gore tumelo ya bone ha ba di apere ga ba batle go letlhegema mme tota se le gore se ile sa morotlo tsa ene le mo magadi wa gagwe mma go bana gore ha le ko sokereng o ta mora are e ke se be di soccer flag ha sio o ta mora are e ke se di darn han ven mme so tota se ile sa morotloetsa gore nako le nako e re ha le ko sokereng mo magadi wa gagwe le gone aba itse gore o gone wa tshameka ha sio le gone wa itse wa tshameka mar heisal mak la disband ben so ifro is e motivating aspect
1: baya
0: baya
1: I get from some of backs off everything starts to run
0: o si wana
1: maar voor ek everything starts to run het die weile ge groot mense het mene gebraat ons het vir George Garris het nou seker 2 maande gelede gelos hy het vir my gevra en met die mense gepraat daar laat hulle kom en met my kom praat en laat ons dat ek everything starts to run
0: dat dit sê die oké kom ek praat maar nou dat hele gewone straattaal no man om te kom wangi maar hy moet spanning doen wat sou die damara se span of dan sê die damara
1: nee
0: dat was ook wangi maar hy roos die spanning dat was ook wangi maar dat was spreek dat zo
1: so so lang baie te mense toe sê
0: is
1: dat damara maar hy gaan everything starts to wat dan sou gedaan maar een ding van everything starts
0: ja
1: hoe kom ek vir die span reg uit is die span was vir my let's say in African soort dat soort vir my
0: ja okay
1: discipline
0: ja
1: and daf en ek het ook toe ek daar kom en ek gevoel ek is al van die span
0: toe pas jy
1: ek pas net aan
0: goed in
1: en die sien ek het jy moet vir 'n dog nou by vra as jy hom een keer kry
0: ja
1: ek het legacy people gehad by Osorono Box gebring ek en my legacy is daar is net met 2 dinge ek kon penalties kon ek span gecoacht hoe dit moet geskop word van toe ek had as ek penalty skop teen 'n goalkeeper even Ronnie Kananelo Dave wat die nou gesê even by die oefening teen Gurusi hulle het my al uitgevra nou waar moet ons gaan as jy ook penalty skop wat ek kan moet ons dink want jou penalty is anders te ek het team talk by Stas gebring Stas het vir my gesê ek kom vat my 9 uur om te gaan kim en mense dinge gebeur wat sê jy in Afrikaans span is 10 years of so iets en ek is nie een groot span altyd as ek die dinge doen en daai was 'n vriendly wat gereel was deur Stas teen Black Africa by Rembrandtsveld toe het hulle laat gekom voor 11 toe kom vat hulle my by die huis ons het by Ida Hofman se plek gekend
0: die sou die voor
1: ja baby langs die service
0: ja
1: en het gekom de wil die mense slap maar ons was deur Javed geleer team talk is baie belangrik ek het die mense wakker gemaak die mense vra my wat doen jy wakker ek sê hulle hoe wil julle wen as julle so slap ons moet die span analyse ons moet sê teen wie moet wie speel en wie moet waar wees en hulle het my gevra ons het vir Lega Afrika die Saterdag 4 uur 4-1 nog eens lang
0: 4 uur voor wanneer is land?
1: Voor wanneer is land? En daar heeft die mensen van staan gevraagd. Zo is hoe jullie die spanning gewinnen bij Sorono Bax. Zo Sorono Bax was niet een grappige spanning.
0: Reetzaha. Ha, choco. Kospanning is Sorono Bax. Ah, wala moshi wana. Dinaletana, ojo nyose, o sta. Me, atilok buiswa ha, ti mushi, jos karisep. Arlene nele, se katrala masisa ko tlamo kule adinao. Ile kore janu. Ka gore akry yanong o ile go bola mo African Stars hela sentle ka gore tota o ne a rata ka ga tota ba tshwanang ka gone listeven by disata e nele gore e ne e le gore e botlhogo gore a wole mo go yone sentle mme ke motsa gore jaanong ka yanong o bua puo ya segau pirates ya reng Black Africa ya reng a re ntle go dipuo tse wa ba re ela ka ntlha o ya kogo African Stars o tlatle ko go rando phatse mo Black Africa a re ba kopana le Black Africa firi iri ba chapa 4-1 gape nako engwe ba kopana ba campa go Ida Hofmane ha e le gore ba campa